0: FM ke molelo. Lesedi FM ke molelo. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele Lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo. Basotho kopanang.
1: Basotho kopanang. Lona le le
0: ya bo. Pina ingwe. Mere kwaela ne dikobo.